0: koko to adupo fun yin eyin ni am ti e fi kokobo o ka chichi awon inu irajade ni ojo ti ni lati enomo yin awe bon cause won pe loro ofe lati tori ara ni ojo ti ola ninu irorun fi sile bayi mo si nagbe fun pe o tiba
1: jamais seul toujours plus proche de vous fraternité fm 96.5

0: gbẹmẹ gan ho
1: gan ho gan ho lo mi aso tonu sole
0: do jeun tun kan we a fo tonu kun lo po taun pi atongoji
2: 96.5 megahertz
0: do ko donu we kete fraternité ton mina don gba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewen mi ton le a jojaja mi ton le donu ese mi ton le